0: worthy of all the praise. Mighty time, blessed people, beloved listeners, at this particular moment when the Lord has done tremendous wonders, and in these mighty historic visitations and the revival that is now consuming the entire nation, the longest running revival in the history of the church, precious people, beloved listeners, preparing the nation for the glorious coming of the Messiah. My name is Kevin. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen. Huyu ni mama Simiu kutoka Rensago.
0: Ndiyo.
1: Na hata mimi nimekira simu asubuhi ya leo kwa sababu ya yale tumejionea. Kwa sababu kabla unabii wa Bwana wakuje katika ulingo wa kanisa.
0: Ndiyo.
1: Kanisa ilikuwa imekauka sana.
0: Ndiyo.
1: Hakukuwa na mtembeleo wowote. Kabla Bwana awalete, kulikuwa na mwaguko mbaya sana. Wata usirati ilikuwa imeshika mizizi kanisani.
0: Ndiyo.
1: Watu wakienda kwa kanisa alafu kondom zinaokotwa asubuhi baada ya kesha.
0: Ndiyo.
1: Nakwambia hawa wanabii wakufundisha wametuletea usafi, utakatifu kamilifu ndani ya kanisa. Pastor Kevin,
0: kweli kabisa, ni majira nyeti sana ambayo Bwana ametuletea wakati huu. Urejesho mkubwa kabisa umetendeka kanisani mama Askofu Simiu. Tazama, dhibitisho ya hilo ni miujiza ya ajabu kabisa ambayo tumekusha kujionea. Hata pale kwenye makao makuu siku ya Jumamosi, tukaona zaidi ya viwete zaidi ya 30 pale ambao waliinuka kutoka kwenye mavumbi ya udongo pale kwa amri moja tu ya damu kuu Yesu Kristo kupitia wanabii wa Mungu. Na pia tukaona wale waliokuwa na virusi vya ukimwi, wale ambao walikuwa wanaelekea kwenye makaburi, lakini Bwana Mungu mkuu mwenyezi kupitia wanabii wake wakaingilia kati na wakaokoa wale waliokuwa na virusi vya ukimwi. Ni majira sana ya kupendeza kanisani na pia ya kutisha wakati huo, kwa sababu unajiuliza swali moja nyeti kabisa mama Askofu Simiu: je, mitembeleo haya yamebadilishaje maisha yangu kama Mkristo? Mimi ambaye nimekusha kujionea miujiza na mitembeleo hata ya Mungu Baba kufungua mbingu kupitia maneno ya wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana, kwa hali ya kutisha kabisa kule ya Mosukro, mara 32 sasa wamesikanyaga mbele na kufungua mbingu na kuachilia mvua wa Roho Mtakatifu majira nyeti kama haya. Swali ni je, mama Askofu Simiu, tumetumiaje mitembeleo hii kubadilisha maisha yetu ya Kikristo kuelekea utakatifu wa Mungu tunapojiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi, mama Askofu Simiu?
1: Ni kweli kabisa, ni swali nyeti sana. Kutoka kukiangalia hiyo miujiza yenye tuliyojionea na macho yetu wenyewe, sisi tulikuwa tunafuatilia moja kwa moja kupitia tulikuwa tunafuatilia kwa Repentance Channel, na kwa pia tulishuka, tulishangaa, tulipigwa na butwa, kwa sababu ukiangalia wale watu ambao wanabii wa Bwana walikuja kunasua kutoka kwa kifo, walikuja kuwatoa kutoka kwa mafu, ni viwete kabisa. Wamefika mwisho kwa hii maisha, hakuna dawa, hakuna sindano. Daktari amesema haiwezekani. Wakasema aikeni shalini nyumbani, unaona ngozi yake inakaa kama ya mamba. Kwa uongo ukiangalia unashtuka, unatetemeka, unauliza ningeweza kubadilisha mtoto kama huyo. Sai unaona anaenda shuleni. Nakuambia tulishtuka sana kuona hao watu wenye ambao walikuwa na ukimwi, na sasa unashangaa adabu na mamlaka ya damu ya Yesu Kristo imeimarishwa kabisa kabisa kabisa. Wengine ni miaka 15 tangu Bwana kwa kaburi.
0: Ndiyo.
1: Unaona wengine ni miaka 20, miaka 17. Na tukushangaa sana na hiyo jamii ambayo Mungu aliponya mama, akaponya mtoto, akaponya baba. Jamii moja tu jamani, na kwa vile ni mambo ya kutoa, na kurudi nyuma kidogo kujiuliza, je, mtembe leo hii imenibadilisha aje kama mtu binafsi?
0: Ndiyo.
1: Mtembe leo hii imenitoa aje kutoka kwa dhambi, sasa nategea aje katika utakatifu?
0: Ndiyo.
1: Kamilifu. Saa hii lazima Kenya itachubu, imwaje tumetembelewa sana sana sana.
0: Ndiyo.
1: Niwete hatuwezi tukahesabu tu Brazili ni sampuli tu kutoka kule Nobili, mahali ambapo ni kule kijijini ndani ndani, na hakuna hakuwawekelea mikono. Nanambiwa Bwana awatuwai na contact na wao, hawakuenda huko wakawamwalilia mafuta wakasema na sauti kubwa. Lakini ni amri moja tu.
0: Ndiyo.
1: Ya damu ya Yesu Kristo. Ya sasa tunaona, tunaona mazao, tunaona kitara choma, tunaona miujiza ya Biblia. Jamani, ni akina nani hawa wanatembea katikati mwetu wakiwa na nguvu na mamlaka ya damu ya Yesu Kristo imeimarishwa? Tekewa tena sasa, ni lazima kila mtu ajikague, ajiulize kwa mkutano, ajiulize, je, mtembe leo huyu umenibadilisha aje? Nitembe leo hii, maana ni mengi sana. Tukichukua tu moja tu keli, wangalia vile wanavile Bwana wamechugua mbingu katika hii taifa. Wale ambao wetu walikuwa wamekufa, ukiangalia huko Turukana wanyama walikufa, wakakufa, wakakufa. Hii taifa mpaka hapa Nairobi maji ilikuwa jerikani moja, unapandisha mpaka ghorofa ya juu kabisa, hakuna maji. Kulikuwa kumekauka kabisa. Hadi sasa wale wachungaji wa padabibu wanaenda uruza kuomba mpaka wanaajirai, na sisi no ndipo ikutuguka. Lakini wakati nabii Elijah mwenyewe katika maoni Karmeli pale wazigicha zaidi, akakanyaga mbele na kuamrisha mbele kutuguka. Hata kule Peru ilikuwa inakaa kama ni simiti inawekwa kuti, ilikuwa imekauka. Lakini wakati walikanyaga mbele wanaaa mbili ninaeweza kumlawa ya viki dore, ninani anayeweza kukosa kwa mimi? Na Bwana Yesu akasema, asabu simuamini neno,
0: ndio
1: tuamini matendo.
0: Kweli kabisa. Ni vyema kabisa kama kizazi, Mama Askofu Simiu, basi tuweze kuwaheshimu na kuwaogopa, na hata zaidi kuwatii hawa wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana, kwa sababu wametoka kwa Mungu Baba mwenyewe. Ndio kwa sababu wanaweza kuyatekeleza haya yote katika kizazi hiki cha kisasa ambayo ni kiovu sana. Miongoni mwa kizazi hiki kiovu kama hiki, kuna wale ambao wanatembea na Mungu Baba kwa ukaribu kabisa kabisa. Lazima tuogope na kuwatii hata zaidi. Asante sana Mama Askofu Simiu, asante.
1: Ni kweli tunashukuru Bwana Yesu sana sana sana kwa sababu ya kuenda pale msalabani tunatoka nje tuende pale maziwa stage tukawaambie wajae njia wako Pastor Kevin.
0: Asante sana. Asante sana Mama Skofu Simiyu kutoka Roysambu. Asante sana. Wapendwa wasikilizaji, ikiwa imesalia dakika 10 kugonga saa 11 asubuhi masaa ya Afrika Mashariki, basi wakati huu ningependa kuomba pamoja nanyi nyote ambao mngependa kumpokea Bwana asubuhi ya leo, hata tunapofika mwisho wa awamu hii hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Precious people, beloved listeners, I see it's now about 10 minutes to 5 a.m. East African time. And even as we begin to wind down this program, I would just want to pray with all of you who would want to receive the Lord this blessed morning, precious people, beloved.

And then thereafter, I will open my phone and so also give you a chance to weigh in on this mighty, mighty powerful message. Barabara kabisa, wapendwa wasikilizaji, popote pale ulipo, asubuhi njema hii. Karibu sana, ni saa 2 na dakika 20. Unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana kutoka hapa Nakuru, Kenya, kupitia kwa mita bendi ya 105.3 na 105.9 FM. Siku ya leo ikiwa ni siku ya Jumatano, tarehe 14 ya mwezi wa 10, mpendwa msikilizaji, mwaka 2026. Karibu sana kwenye kipindi hiki hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, ambapo tutaenda kusikiliza sehemu kidogo tu ya ujumbe mkuu sana sana tuliopokea siku ya Jumamosi, wakati eneo la North Rift lilikuja mbele za Bwana ili kupeana ripoti yao vuvio katika maeneo hayo, mpendwa msikilizaji. Na hakika ilikuwa ni siku kuu sana sana, siku ya kusherehekea mamlaka ya damu kwa Yesu Kristo, ambapo pia walileta viwete wao ambao walikuwa viwete kamilifu kwenye mavumbi, lakini kwa amri moja ya damu kwa Yesu Kristo, ambao manabii wa Bwana kutisha waliamrisha, viwete hao wakasimama na kutembea na kuenda zao. Wengi kabisa, zaidi ya 30 walikuwa pale, mpendwa msikilizaji. Tukashuhudia hata kina mama ambao walikuwa tasa, hasa hivi wako na watoto, wale ambao pia walikuwa ni vipofu kamilifu, leo hii wanaona kwa sababu ya mamlaka ya damu kwa Yesu Kristo, ambao manabii wa Bwana kutisha waliamrisha. Viziwi wanasikia sasa, virusi vya ukimwi vimeponywa na kudhibitishwa na madaktari. Hakika hii ni kuu sana sana, mpendwa msikilizaji, yale ambayo tulishuhudia siku ya Jumamosi. Na hakika pia ni wakati mkuu kiasi gani ambao tumeingia kwayo kama kizazi na kama kanisa, ambapo pia Bwana Mungu mkuu mwenyewe ametupenda sana sana.

Na mpeno msikilizaji, ya kwamba kila bara Bwana anawaruhusu manabii wake wakuje watufundishe. Either ni wakati wa mampuli ya mchana ama usiku, kila mara wanatukumbusha kwamba Mesia yuaja, na hivyo basi lazima tujiandae kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Huu ni upendo mkuu kiasi gani mpeno msikilizaji kwa Bwana, kila mara kutukumbusha ya kwamba wakati umekwisha, Mesia yuaja, na kwamba hapa duniani sio nyumbani kwetu. Nyumbani kwetu ya milele ni katika ufalme wa mbinguni, mahali ambapo hakuna kifo, mahali ambapo hakuna magonjwa, mahali ambapo ni furaha milele, kusherekea milele mpendwa msikilizaji, na kuwa na Bwana Yesu milele. Hapo ndipo lazima tukaweze kulenga kila wakati, kila siku unapotoka nje kufanya shughuli zako mpendwa msikilizaji, pale sokoni, pengine umeenda pia nawe kuuza bidhaa zako pale, pengine ni vifagio pale ama nyungu, ama pia unafanya kazi ya kuuza mboka pale kwenye hiyo kibanda hapo kando ya estate. Bwana Yesu asifiwe sana, na karibu sana kwenye kipindi hiki. Wana pia unasikiliza ukiwa unafanya kazi ya kutembeza matunda ambayo umeyakatakata, na unatembeza pale sokoni ama unatembeza pale uchi. Wanda pia unasikiliza kama dereva masafa marefu. Asante kwa kujiunga nasi hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Lazima tuwe waangalifu kila wakati, tuwe macho kila wakati, tukijiandaa na kutekeleza haya maagizo ambayo tumepewa ya kuwa kama Kristo. Mpendwa msikilizaji, ni harusi wa Kristo, ni mkamilifu, kuna tabia kama za Kristo. Ujumbe mkuu sana tuliopokea siku ya jana katika ibada ya mampuli ya mchana, na pia hata siku ya Jumamosi, mpendwa msikilizaji. Na hivyo basi karibu sana popote pale ulipo, ukiwa pale madirishoni, ukiwa pale kwenye duka lako, asubuhi njema hii, karibu sana mpendwa msikilizaji. Ukiwa pale pia unatupata, pengine unasafiri katika hiyo bus, katika hiyo matatu, karibu sana tuna kusikiliza sehemu ya ujumbe mkuu sana wa Bwana ambao tulipokea siku ya Jumamosi.

cripples getting up and walking, blind seeing, deaf hearing, mute speaking, lame walking, cancers healed, HIV knocked out, tumors dissolved, bleeding diseases stopped. It's going to be very, very mighty in Angola. The Lord bless you. Thank you. Wapendo wasikilizaji, Bwana ameongea nami mnamo hapo wakati ilikuwa saa 8:47 hivi ikielekea katika saa 9 wakati kipindi kilikuwa kinaendelea kwa redio. Bwana akaniinua akapeleka wanabii wake kwenye ufalme wa Mungu mbinguni, pale kila mtu anatamani sana kuingia. Kila mtu dunia hii anatamani sana ya kwamba apate tutunuko ya kuingia mbinguni. Okay, karibu saa moja dakika fulani chache iliyopita Bwana alinipeleka mbinguni. Alafu kwa mikono zake Mungu Jehova, Mungu Baba mwenyewe, akachuna, akakata yale matawi ya mti wa uzima ambayo iko kwenye umilele wa Mungu. Umilele ambayo kila mtu anatamani kuingia kwayo. Sasa kanipatia haya matawi ya mti wa uzima ambayo iko kwenye umilele. Alafu matawi haya nikaona yakanawiri sana sana pale Angola, kwenye eneo wa mkutano wa uponyaji ambayo itatendeka pale Angola. Na nikaona ya kwamba yamemea kabisa, matawi mapya kabisa, yakawa kijani kibichi yenye afya njema kabisa na utukufu, ikaenda kakuwa ikashongamana kabisa, thick, dense, na zingine zikamea zikakuwa hata mtu kubwa sana. Alafu hapo sasa, baada hiyo, nikaona ya kwamba wakati ninaingishwa kwenye mkutano, Bwana akanipatia flash, kwenye flash vision hivi tu, flash kidogo hivi, wakati ananileta kwenye mkutano wa uponyaji pale Angola. Sasa nguvu za Mungu ikagonga pale, nikaingia literally pale na Mungu moja kwa moja, tukatembea ndani na Mungu pale, nguvu zake zikagonga. Nikaona watu wamegongwa chini pale, wanakombolewa na Roho Mtakatifu, wanapangwa pale, atemwili zao zinatetemeka pale. Naona haya yote. Alafu pia viwete wengi wakaamuka kuanza kutembea, vipofu wakaona, visiwi, bubu wakaongea, masaratani yanayuyuka, uvimbe yanayuyuka, hata wagonjwa mengi sana za damu ya kisukari, kusongamana, kila kitu, hata wendo wazimu wataponywa. Itakuwa kubwa sana vile Bwana amenionyesha tu kwenye flash, kidogo tu hivi nipate kujua. Kwa hivyo leo Mungu Jehova, Mungu wa Israeli, Mungu Baba mwenyewe amenipeleka mbinguni masaa machache tu, dakika machache tu iliyopita, amenipeleka mbinguni pahali kila mtu anatamani sana kuingia, ndiye aepukane kabisa na jehanamu. Amenipeleka pale, akanipatia matawi ya mtu uzima. Alafu haya matawi nikaona yakanawiri kabisa kwenye mchi wa Angola. Akasema kwenye sauti lake kwamba haya ni matawi ya uponyaji ya mataifa, uponyaji kwa mataifa. Hebu nende utairishe mapito kwa ajili ya kuja kwake kwa utukufu Bwana. For the glorious coming of the Messiah, go and prepare the way for the glorious coming of the Messiah. Kwa hivyo itakuwa ni kubwa sana sana sana Angola pale. Kila mtu sasa kujinairisha tu vyema, Mesia yuaja. Hata mmesikiza leo kwenye kipindi vile imetendeka hapo, ya kwamba haya miujiza, saratani kuponywa, ukimwi kuponywa, viwete kutembea, vipofu kusikia, visiwi, vipofu kuona, visiwi kusikia, na haya uponyaji yote yanatendeka, yana ujumbe wake. Si ati Bwana anatumbuiza macho zenu mdensi vizuri sana vumbi itoke pale, hapana. Yana ujumbe. Bwana anaashiria vile alitenda na Kristo. Wakati Kristo alitenda miujiza na nguvu zake Mwenyezi Mungu, ilikuwa ni ya kwamba kudhibitisha ya kwamba Kristo ametoka mbinguni. Huyo ametoka mbinguni. Mbinguni ilikuwa inashuhudia. Na mara huu pia sasa, wakati wanabii wa Mungu wamekuja hapa na damu kula Yesu, kuiamurisha na kuinua viwete, kufungua macho ya vipofu, kufungua masikio ya visiwi, unaona ni ya kwamba hata saratani kuponywa, hata ukimwi kuponywa, na kuturn negative na qualitative DNA PCR na antibodies yote. Hiyo manake Bwana anasema kwamba hawa wanabii wametoka kwake binguni. Binguni, mbingu inashuhudia, binguni inashuhudia. Mungu Baba mwenyewe anapeana ushuhuda ya kwamba huyo
ametoka hapa kwangu, ni wangu. Hebu sikizeni yeye mpate ujumbe wangu kuhusu kuja kwake Mesia ndio muingie mbinguni. Na pia mkasia kwamba inakuwa ni ishara, ni ile preview. Bwana akiwa anabonyeza kidole chake, anawalenga, anaonyesha, anapatia kionjo kidogo, a little test. Kionjo kidogo cha ufalme wa Mungu ijayo ambaye itakuwa na ulemavu, uwete, hofu na magonjwa yote na mambo hayo naona ambayo yamekumba binadamu saa hizi. Anaonyesha kwamba kuna ufalme wake ijayo ambaye itakuwa ufalme thabiti kabisa, excellent, ambaye ina kasoro na ina ugonjwa. Na pia tumeona ya kwamba inadhihirisha ya kwamba Mungu ni mkunjufu, ana moyo mkunjufu, anafikiria watu wa compassionate heart. Anahuzunia, sio kuhuzunia, lakini anafikiria watu wake ambao wanaumia. Ufalme wa Mungu sasa unapenya, unaingia kwenye ile ufalme wa giza ambao ulikuwa imeziba dunia. Sasa inakuwa ishara ya kwamba ufalme wa Mungu ndio hiyo sasa inapiga hatua kubwa sasa. Kuja kwake sasa imepiga hatua kubwa sana, interrupt, kusimamisha haya yote ya ufalme wa giza ambayo imekuwa imekumba hapa kabisa. Sasa Bwana anakuwa na rehemu, ana rehemu wale ambao wanaumia, ndio anaponya viwete. Naona kuona hata hali yao kwenye gate 1 pale, vile wako chini mavumbini wanajaribu pale, wanajisaidia kwa nguo zao pale, alafu baadaye anawainua na anawaponya. Basi sasa hiyo manake Bwana na rehemu binadamu kwa hali ya binadamu ambaye ililetwa na dhambi. Tumeona mambo mengi sana leo, lakini sasa hata vile Bwana anaongea kuhusu Angola, sasa mnajua kuna ujumbe. Ujumbe ni kubwa sana, Mesia yuaja, mbingu inashuhudia ya kwamba huyu ni wa Mungu wa Jehova, ametoka kwangu, Mungu asemaye Mungu. Huyo Mungu wa majeshi anasema kwamba huyo ni wangu, ametoka kwangu. Hebu sikizeni ujumbe wake, mtubu, mpokee Yesu, mjitayarishe kuhusu kuja kwake Mesia. Ni msije mkahangaike kwenye ziwa la moto. Na pia inatuonyesha vyema kabisa kwamba Bwana anasema huyo ana mamlaka yake, huyo ana mamlaka yangu kutoka mbinguni hapa. Bwana Yesu awabariki sana. Mesia yuaje, itakuwa ni hekima kuu sana na vizuri sana kila mtu kuwa amejitayarisha kila sekunde, kwa maana Biblia inatuambia vyema ya kwamba hakuna juaye saa ama siku. Kwa hivyo itakufaidi sana ujitayarishe ama upatikane hilo siku, sekunde yoyote, dakika yoyote, saa yoyote, siku yoyote ikitendeka, ikupate ya kwamba umejitayarisha vyema na dhabiti kwenye utakatifu. Asante.